0: Ning kungam san.
1: Kam san kyan ji sola.
0: Long kam san kyan chen la hasu na.
1: Kyan de jara si gyola.
0: Den chi chu da jbe la. No no.
1: Ye ba ji nga ji long cha sen cha gyola.
0: No no ni se.
1: No, 一生马都生马了那不错完的书切阳中技术就能弄着来几口沙嘞